Deus, qui nobis sub sacramento mirabile passoris tuae memoriam reliquisti, tribu ecesus, italos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis judite sentiamus.